dosse neno ka ronati radio tiad wur matla wali makleri bajak tibe do boge wur jonjore timam tati radio tiad la no wurna na jimta roje le ye kone difere dinse krak na fidel ye tudi jeng bede haygi pamuno din musa mamad isa ye tudi hatki jeng krak na fidel la ina ila fere wa renda ding hin bay gun ka gu taitan ji way gorjon bing bil may dogo say so musa lo hayti man man binno adin gin sala laina ila do se deno kawre non di hudo nda ching dinga hayne no barbi do kan bi amandi hudo nda ching do ji wina no ji kera do ji to puri daini wa ka hay pagi laiti nati da pamno di jo se de bang dai di hijak ne na yang la wayna kalti ma lay wirin na bokla do hayne sang wi dindi le ha ka hayne kepsu ada di wang ma bangel se nimuta ala ino dai way be la wirin lak bok tumuno se di fen pokana che de parda tout la di jo sene haika fidel krakna jo yang subono kang tuni wirma lakoda